0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja, begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Da har du den, ja.
1: Åh, det er typisk min flaks.
0: Åh, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det er når det er tomt.

0: Det er jo heldigvis en stund til vi skal oppleve det iskalde novemberregnet. Det var Guns N' Roses på Radio Rock. Og uansett hva slags helg du har, så håper jeg både Korn og Sum 41 passende soundtrack. Pleier å være det.
1: Bare ekte rock.
2: Halvor Johansson på Radio Rock.
0: Ja da, det bare ekte rock. Norges eneste kanal som bare har det, tror jeg. I hvert fall, så vidt jeg vet. Jeg har både AC/DC og The Offspring til det. Så ja, det ikke så mye å vente på, selv om Sum 41 påstår det motsatte. Vi bare gunner på videre, vi.
1: Dette

Ja, Last Resort fra Papa Roach. Den har rukket å bli 26 år gammel allerede, den låta der til og med. Om Youngblood en gang 26 år, det jeg litt usikker på. Han kommer til Tons of Rock om bare et par uker. Og den låta her, den vokser og vokser og vokser på meg. Den nå inne på Spotify-listene mine faktisk. Youngblood med Zombie. Du får det på Radio Rock. En herlig lørdag, håper du har en nydelig helg som sagt.

0: The Kill, Bury Me, 30 Seconds to Mars. Det er jo overkommelig for en såpass lang reise.
1: Det var veldig bra titel, Pedro.
0: Ja, det er bandnavnet.
1: Åja, ja. Veldig bra bandnavn.
0: Ja.
1: 30 Seconds over Tokyo. Ja,
0: 30 Seconds to Mars. Vi holdt på i to år med en podcast som skulle få deg til Mars, og det var ikke nok, men 30 sekunder vet jeg da er. Det er tidsoptimisme.
1: Ja, da går du
0: fortere
1: enn lyset.
0: Ja, det gjør du, og det, har, det kommer ikke til å skje, for det går ikke an. Dette er Alex og Per, og nå må vi snakke litt om fotball. Har du VM-feber?
1: Ja, veldig.
0: Ja.
1: Ja, veldig. Jeg synger jo fotballlåta med overalt nå.
0: Ja, vi skal komme tilbake til den sånn, cirka om en times tid, så brettes også, ut i full bredde.
1: Altså, jeg veldig opptatt av kadettangen i Bærum.
0: Ja, nå synes jeg at du bare helt skamløst skal skryte av det. Og kadettangen,
1: jeg har gjort masse intervjuer.
0: Kadettangen ved Sandvika staves med stor K.
2: Stor K for kuk!
1: Det er alltid så gøy.
0: Ja, det er mye
1: gøy. Sønnen min har fått sånn skriver, ja. Som skriver ting,
0: ja.
1: Og så kom jeg hjem, og så sto jeg, og så skulle jeg se hva han skulle skrive på dag 1, for det var så svær, vet du, sånn som skriver, altså 3D-skriver.
0: Åja, 3D-printer, ja.
1: Ja, ja. Så står jeg der, og så står det stor penis, høy kvalitet.
0: Det var den bestillingen han ga til maskinen.
1: Ja, og så kom det den svære dildoen ut.
0: Ja, ja, så den har sikkert noen fått glede av i mellomtiden.
1: Det tok 12 timer å lage den.
0: Litt usikker på hvordan det kom fra det fotballarrangementet på kadettdagen til det der, men det skal vi klare opp i om veldig kort tid, for dette er programmet der vi klarer opp i ting.

0: Vet jeg hva jeg skulle synge?
1: Ja, hva skulle du synge?
0: 10,000 Pedros.
1: Ja, TNT der på Radio Rock. Dette er Alex og Per, og det handler om fotball. Og det, ja, bare for å følge opp det jeg sa i sted, det er jo et stupetårn på Kadettangen.
0: Ja, det er det fotball, der kan du dødse.
1: Kan ikke du legge inn det i showet ditt, at du tar en døds der?
0: En løpedøds?
1: Ja.
0: Ja, men da må jeg bare ordne og styre, for jeg har så mye dødseskader.
1: Ja, men du må gaffe opp penis da, du, så da får du gjøre det. Men det, ja, blir, det blir en klassisk reka med runkeavslutning.
0: Og så må du ha på en speedo innerst, ja, som bare holder gaffene på plass. Og så må du ha utenpå det, så må du ha en dødseshorts. Og det er ofte en avklippt olabukse,
1: ja.
0: For de tåler litt.
1: Ja, og så litt gladpack rundt der.
0: Ja, det kan du ha, ja. Altså du kan ha ting utenpå deg. Men det er jo den olabukse som faktisk tar vare på bjellene,
1: ja. Nei, så da er det all grunn til å få med seg alt som foregår på Kadettdagen. Det kommer til å være gøy, altså. Og ja, det er veldig, veldig fint der, så.
0: Det vil være mulighet for å ta en øl og kose seg, ja. Men det vil også være mulighet for å ta et bad hvis det, ja, blir varmt. Og så er det fotball da, ja, hele natta,
1: ja. Så, men det, er jo ikke, det stopper jo ikke der. Fordi Alex, du er den eneste av mine venner som er registrert som fotballspiller i Norges fotballforbund.
0: Ja, det holdt jo ikke, jeg kom jo ikke på landslaget. Ja, men jeg kom ikke på landslaget da. Ja, de har jubileum.
1: Ja, så du skal jo være der og gjøre deg til.
0: Ja, jeg skal opp på jubileumet.
1: Når, hvor, hva, hvem, hvilken?
0: Dette er det er en eller annen dag nå. Så er det 100-årsjubileumet til fotballforbundet.
1: Har du skrevet opp i kalenderen din når du skal dit?
0: Ja, det har jeg, ja. Og jeg tror det i hvert fall. Det er ikke i dag, for jeg går jo bare fra dag til dag,
1: ja, okay.
0: Så Lance putter jo inn gjøremålene mine. Men jeg bryr meg ikke om det som er i morgen. Jeg bryr meg bare om det som er i dag,
1: ja, right. Men,
0: for i morgen fortell, er i morgen,
1: ja. Men når du skal da opp til fotballforbundet, tipper deg på Ullevål,
0: ja, og da skal jeg representere Sauherad,
1: ja.
0: Og vi har jo vært der før, ja. Vi har jo blant annet kåret 4 av tettstedene i Sauherad kommune til ukens tettsted,
1: ja.
0: Så de er veldig indoktrinert, ja, i Radio Rocks,
1: ja, ja, ja,
0: intensjon.
1: Men fortell hva som skal skje på Ullevål. Da skal du på presentere Ullevål,
0: jeg er jo blitt valgt til president,
1: ja,
0: i Sauherad fotball,
1: ja.
0: Og da skal jeg opp der og representere Sauherad og holde et innlegg om hvorfor Sauherad betyr så mye for norsk fotball,
1: ja.
0: Og husk at dette er en 6. divisjonsklubb.
1: Jo, jo, men president er president.
0: Ja, og grasrot er grasrot,
1: ja. Men det betyr jo at du kan, da er jo du faktisk fotballpresident. Du er jo faktisk det. Det betyr at da kan jo du lage en egen fredspris, du, som du kan gi til noen.
0: Det kan jeg, og jeg vil gjerne at du kaller meg nå, Pedro, El Presidente. Når du skal si noe til meg, så si gjerne President Rosén.
1: Ja, hør nøye etter nå, Alex. President Rosén.
0: Ah!
1: Og det var den eneste gangen du får høre meg si det.
0: Så, ja, men den må vi bare ta opp, og så skal den gå på repeat.
1: Det skal den ikke.

0: Og så, så skummelt da, gitt. Metallica, Master of Puppets. Alex Rosén, du har jo et fremadstormende band som heter Go Go Gorilla.
1: Ja, ordentlig rockeband med ja. Veldig bra gitarister nå.
0: Ja, spiller dere noe om dagen?
1: Ja, vi spiller på Hovefestivalen nå i helga.
0: Ja, gitaristene, fortell om de.
1: De er veldig fine. Det er Kenny Loggins, ja. Som er solo-gitarrist, ja. Og så er det Benny Cream, ja. Som ligger bak der og holder rytmen.
0: Er det noen av de som bruker sånn Les Paul-gitar?
1: Nå skulle jeg si kokain.
0: Ja, det trenger jeg ikke spørre om. Men...
1: Vi var inne på det.
0: Ja, nei, for at det er en bursdag, skjønner du, altså, i, det er i dag, altså den dagen vi spiller inn dette, så er Les Paul, altså han gitaroppfinneren, hadde blitt 111 år. I dag.
1: Oh, gratulerer med dagen.
0: Og hvorfor er 11 et viktig tall?
1: 11. mars, det er da jeg er født.
0: Hør da. These go to 11. Ja, så 11, this goes to 11.
1: Det er en viktig oh, ja, ja, det er volum. Ja. Volum i Teslaen.
0: Så 111-årsdagen til Les Paul, det, dermed så blir det et rundt tall da, ikke sant?
1: Ja. 11, det er Spinal Tap, og så er det selvfølgelig alle Teslaer. Alle Teslaer kan du dra opp til 11 i volum.
0: Ja, men det gjør jo ikke Teslaen kul, det gjør bare ditt etterdiltere.
1: Nei, det gjør de dritkult. Jeg elsker at det er 11.
0: Nå ødela du det.
1: Jeg elsker at det er 11 i
0: bilen. Oi, så kjedelig det ble. Vi skal skjerpe oss og komme straks tilbake.
1: Det er alltid en mer.
0: Hysj, ja da.

Ja, det blir ikke tøffere enn Pantera. Cowboys from Hell. Nå på Radio Rock. Kom igjen da. Ja, det blir det, jeg synes det låter så tøft alltid med Pantera. Vil du ikke si at du enig i det? Ja, det var det jeg tenkte altså. På tide å dra til Tyskland. Kan dere være så greie å spille den der Ich will? Herlig. Rammstein nå på Radio Rock.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja, begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: av Norges råeste fra Mastodon, og jeg har et knippe dritrå TV-serieanbefalinger til deg. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock. Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for godere barn sutta på småstein i sandkassa. Gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for